0: abanji bubasonga abanji bubasonga abanji bubasonga kwichabikira abanji bubasonga mu program etuli omukeze
1: tugenda mu abanji bubasonga twagala tunira singo badenga kuba mukulembeze ensonga ya kasasire erinye kandago ndinye wansine waggulu kasasiro twali tumukunganya lwe atunde kama kaga bafahamu nga bamukwata bamuteka mu bivera olina mu wasente na mu olukumi olinye nda amukwata na muteka maso genju
2: ensonga yote yali atimu Kampala muka
1: tali mso wanoka ogenda zukuka kasasira ali mu mulyango gwo naye ngoli ya muleso bamwadde 10 kati gwe notani ko kutoba naye
2: by the way ne chimcho gendo ngenda zukuka ngali mulyango olachi wabere obupande wa toyi wanoka kasasira to osanga kasasira
3: naye
1: amateka cha gakola
3: naye obuzibu bonna kasasiro obuzibu wa kasasiro the government ya inamu government ya inamu obunafu
2: yes
3: nga government ya fe nyine inamu obunafu ndi kusente zibasasanya mbintu ebirala bandi bade bayamba ebibuga ebibuga zi district ne baberanga buli district buli kibuga chona kirina ebimoto ke bikunganya kasasiro oyo okusobola okulaba nti no baberako kiki baina eba mukwala kubanga kati botunulira Kampala nuze fefe katuina etake dene botuiwa kasasiro yeka bibiri
1: katiracha achari mukampala
3: kati kati obuzi bwo
2: ebimoto kanalete wa
3: emoto kezi emoto kezi so bakasa siroyo ntono ate ganye genya
1: akole tutya singa gwa bado mukulembeze singa nawuliriza singa gwa mukulembeze wali kozotia okumalao kasasiro
3: nsoka ni salo msala gwa ba minister gwonna nenge nangamba kesula ko
2: mutsa nengule ebimoto ka yes
3: kubanga bobale mu bale mu okutula okusali ya kasasiro na magezi ni watali kukulaba antiba mkunganya kunganya na gena angajula kila dala ba minister buvuna anyizi wabu abwe okutandika okusomesa abantu kasasiro ono kibere kya maguzi nungi nebagenda nebamukula mu ekintu ekyomugaso ate kiyamba ko kugwange gwanga nitamula nono elifunamu
1: neka sasakola chi ba minister kusala
3: ba minister mbasala ko musala
1: okay
3: nekwata mapaka ba parliament ne mbasala ko musala nazem kulembeze wa gwanga
1: nete kwanga toli mukulembeza gwanga oli mukulembeza
3: wabya nengenda sentence no nenzo ngaza kuba somesa ni basomesa abantu
2: bete ni basomesa kosa kasasa choga be sentence nebozi basala ko sentence nebozi basala ko nga tebitekedwa mu nkola ya tebigena tekiwa mu nkola
1: rwesa
2: na sentence tuzina okusoka government yongere kubonjo we motoka sentence tuzina ni bate basaze kuwa minister musara singa bade mukulembeze bimoto ka byandi bade bisoko ko ngazi wabo kweta ka uliba weri
3: kusala ko mzala
1: okay ku note musamvu 5 mwenda 10 musamvu mwenda note note ne ku note musamvu munana 2 asatu nkaga nkaga tukubira singa bade mukulembeze waliko zote magazi go wali badot kolera okubera nga ate tusobola okubanga kasasiro tumulontu tubatu mu gonjola Godfrey Ssanga yagambe ya kasasiro ya Ibra gamba kasasiro wedda yalinga avunda neyo wakakati alimu pampa nebivera tompa desolution
2: au no we tagi sa ndo zokuteka wa
3: kwa
2: ni serumpaniso mufirika
3: bakati serumpaniso no mufirika njagala kule kuyiya njagala kule kuyiya konna kwa sibulo kuyiya
1: okay pale fm head up
4: kula mwijini wa alaikum warahmatullah
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
4: ani sana bomujuzi kunteberero de namasuba mchikaji
1: yenya
3: yenya chuni
4: zemba alhamdulillah jezi wagana okunona chuni jangu no mushala mwambale
3: ina iyo kusaje tujamba solo jicha ujisalira
1: okay
4: kakati nzewe mbeda mubasa nze kenzo ngabona babeba gula ambulance buli mubaka agule bimoto kwa bisatu kati ulabe eno mati nje disposition wafe atu ulira fida no manyanti kumande batu wala kisasilo wa mchikajo kuruo kubiri wena masuba kuruo kisatu ndeje wike geno kugwa konga kisasilo tali mubantu buli mubaka agule bimoto kwa ngabi tano vitane vio la kisasilo
2: vijia
4: tuyamba
2: Awaka wafiwana chisugola Mwaka wafiwana chisugola Mwaka wafiwana
1: chisugola Oli mugundi mukambu Mukulembeze mukambu
2: Ati kumuli ya mungeri nyingi Mungeri ya ungeri mtuwa la mungeri Mungeri ya mtuwa la mungeri
3: Kumuli ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya mungeri ya munge

0: غير منار الأرض ne Allah yakolimira omuntu achusa te kutakalia munne shibran olutalumu nonyaka ku munne olutalumu tawaqahu Allah min sab'i arudin yawm al-qiyam
1: Allahu akbar
0: Allah gina kudira etakalia nsimu sanvo kukawansi ali kusemu nsingu olietike
1: Inawe njagala ntumireko Mkanda wanga Haji Kasim Chiwe Mende jao mbloka wali Kulo Haji Siraji Kakanzu Saji wemi gani kakuma
0: Mutegede Kakanzu Mutegede
1: Kupaka jao Awo nabuna mbloka wagundi Nabu Elat program bali jiguliza Haji Asumani yao chigoku kumasiti jamia Inalisi ya mwe
0: Chabulabe nyo okuzanyira kutaka lya munno. Kabanga nabi akugambye luta. Karate gwatute futi kumi. Gwatute chikumi ku chikumi. Gwatute eka yetaka. Ogenda bikolotya.
1: Allah.
0: Ejukita kugenda direka oya galato ya galo genda direka.
1: Msaji yanga busabala.
0: Busabala.
1: Mutege de busabala.
0: Mutege de tuwa sinkana na ye. Maka. Mwanda gili ya maka.
1: Msaji yanga busabala na ye. Mwanda bali matakabali yao. Mwanjiru hukumu.
0: Na bali kumuzuli.
1: Nanti batisa. Ngeza kumbatiso.
0: Chabulabe nyo. Kuzanyira kuchigambo taka.
1: Allahu
0: akbar. Okuzanyira ku kigambo ttaka.
1: Allahu akbar.
0: Nabi
1: bamundu baliba abapakasi. Si nanyini waliyo. Jasi bamuwadde kulima.
0: Kulimirako.
1: Kulimirako. Nalabanga mu bijjo kusanyusa bosi. Kwe kumugamba nti wali abatamanyiwo. Nonda limyewo. Bosi nagamba tanategera ti muleke.
0: Msajja mugezi.
1: Msajja mugezi.
0: Aiti wana mugezi.
1: Gojakola nkulabi. Bonna yuko nisiza kwa sikula banga.
0: Allah.
1: Nenga ati ya yungi do kubika umuliro.
0: Akusa umuliro.
1: La ilaha illallah.
0: Ati kweti kitaka. Usawala kweti kakilo chikumi.
1: Usawala.
0: Ulawo ni kata anu na koka kakutu yanya. Neta kaloza dia tani mekaza. Na bizagenzi wagendo kutika. Nenga atechi manjiki duanti tojia kusawala dietika. Wawula Allah gena kuganti. Ndiri olisitulanti di walio kayanira. Nga wakuponeleza.
1: Allah tusasiri. Nena sasida na saa mkanda wange. Ajituaha mchivi. Riziki tewita kono. Tumita riziki tewita kono. Niru kumwako. Mwaga mwagula mwini mwaga mzibu. Ajabu duka tende. Yao bloka. Allah tumiba zanti baba senze zaba aba umma banji. Nyembizi umulimu kwa mzimu.
0: Gulimu kusomo za kunji. Kujia konga tademu takuwa. Ingo tademu takuwa.
1: Nyabu nabe njogede baina kutakuwa.
0: Ingo tademu takuwa.
1: Teka mutakuwa.
0: Chikambo chirunji nyo. Na inga. Nako gulinachi. Obzimu. Echilala nti laanenu. Sheikh agami nti nsonga yomu sawo. Alfaruku baina laani ilmuayyan wa laani ahli ilmaasi ala sabili ilumum. Mubirabia tuyigamu. Tuhino kwa ula. Wakati wakoli miro muntu chinomu. Nokoli miraba kozi bama zambi. Echisoka. Okoli miro muntu chinomu ya dakole ili zambi. Techikirisipwa. Techikirizwa kati sikirizwa kusanga muntu ngachusiza empanyi ningama anti la'natullahi alayka nabia kukolimira sikirizwa
1: sife tukolima fwe tuwasigala kulaba tunamuga mbako bugambi
0: fwe tuba tukolimira bakozi ba maasi mazambi tulaba mwenziro ganti la'natullahi alayka Allah kukoli bide.
1: Allah akbar.
0: Wabula tusobolo gamanti la'anatullahi ala zunat. Allah kukoli midabinzi. Chisoboka. Na hii,